Pako te, te kiona ni, ia, e wina ko tātou e angai atu ki te, ki he tema ki te taimi o te tutupu pako te spring, kai e iei lawa te, te waitau tēnei haka poke poke ke pātu ki ei. Tātou haka mahanahana, haka mahanahana o tātou hale, e lamai hoki haka e o tātou hale I nā taimi. Beko te ahu nei ni, mana I nā hube nei, haka e ai o tātou hale, I e whia mi nu te lawa, oitoe haka mahanahana I hoki kako te ea ke haka whi lehi mo ki tātou. I e mana tu hoki nā, nā pulu mana tau wale e waka tahi ma ki tātou. I e, pui pui a ki lātou e, e tau wale no noho te wale ni kai vena hoki waka no noho kehe hoki lawa ke nā e pēhia ki te kāinga kātoa. Kai hea loto ke lau nā hi ngā malanga I whea ngai ma ki tātou. Kai vena hoki I a whānau hoki e tāpena pina atu mo te hokai kunga tauhanga ma lātou hiu ke ngā ni. I a kutu temi tolu tēnei kua ia tō tahi te, te, te tukuanga ni kai veia ki, ki, ki te ki tātou, tauhi heaka te kopu, e hili te puipuia I loi te tonga huitia, ko te awala hoki lawa e tātou laba te ono heai, he kili nā hoho ninga te tauai, kai tātou e he malo lohi. Kai hea loa e vei hoki ona kāmata tātou purakalame e mōmō hoki lawa te haka tūlou atu. Pendi āho ki lawa ti me leo te polakalambe pako te he kātoa tō atu tātou tautuanga I tēnei awa uli ono he ai mai ni ko tātou moho ki lawa e poto te tautai e kai he lawa te atu ki ama ia, e, ka mangala mai hoki ia, e, wainga tā hoki te he tangi a wani aloha I tau aloha o te loto ni amutia manu I lele oko e moli aloha kia te loto, amutia ia kataha e lele vaha, e muli aloha ki te ia, vena te tātou loto, pe hiula atu pe he ai, kai e manatu atu, nā mā vaenga ma pe lenga kāinga, kai ki manuia nā vaenga malanga, vena hau ke lātou toi hao ninga, aloha te atua ni, ia veho ki o nā kāmata ki tātou I hoi ngā tālohanga. Tō I hike ki tātou, tō I huko te manu mālo, tātou waka tō hāi ki te hiku hiku lau niu, I te ingo te tamana, ma te ataliki, ma te anganga tapu. Āmene, kuhe lawa taimi, kai tātupea muli muli ke oko, kai tō hātoke lau ni, ma tui te bai aheo.